あ、おい、言うな。タイムパラグ、わっなしゅしんでやせんぷいすと。ギタボーナーのサークルやんらびさ。おい、ねおりしや。きんさまけらんかとねやの。言うな、しぱかる。あ、おい。Murah gua bisa cipak kaca pisto. Baya no. Siapa kaya main hatun ni Shen? Ini tak pasal lau. Purti ni legiti pangka ini saat lau pero kasayun lang nuli. Beda. Wak gyo mo ayong buot sinda Shen da. Kusmo drabakitong naong. 1, 2, 3, 5!